Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

see there?

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
8: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
9: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det var ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-nummer. Adgangskoden var nemlig bare 123456. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk i september, skriver Politiken. Hackeren kom ind i systemet via et lækket password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lægge oplysninger. IT-sikkerhedsekspert Emil Høring fra virksomheden Defend Danmark vurderer, at det er sandsynligt, at hackeren taler sandt. Mors trækker fra i aften og resten af weekenden i festtøjet, når årets udgave af Østers og Muslinge-premieren endnu en gang trækker tusindvis af gæster til Nykøbing. Festlighederne starter i aften, hvor en udsolgt sparekassen Thy Arena Mors bytter håndbolden ud med nogle af landets bedste tjenere og tjenerelever, der skal dyste i om, hvem der er bedst til at give gæsterne den perfekte service. Det er den lokale gourmetkok Rasmus Overgaard Kardyb fra Limfjordens Hus, der skal forvandle de friske limfjordøsters og muslinger til sublime retter til de heldige, der har fået billet til fredagens arrangement. Mens fredagen er udsolgt, er der masser af muligheder for at tage del i festlighederne lørdag, hvor der er gratis adgang hele dagen. Nordjyllands beredskab rykkede torsdag eftermiddag ud til en brand på landejendommen Sønder Nordentoft ved Sjøring. Ved ankomsten var der kraftig røg i hovedbygningen, og et røgdykkerhold fandt branden i et teknikrum. Ifølge politiet var det et elskab, der var gået ild i, hvilket førte til den kraftige røgudvikling. Ingen personer kom til skade, men hovedbygningen har fået omfattende røg- og sodskader. Jakob Nør var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder. Først nogen eller en del sol, måske en enkelt byge, men sidst på formiddagen bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind omkring vest, der drejer syd og sydøst.
0: Limfjordslager.
2: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
3: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
4: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
5: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjords Lærer. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
2: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildt Aften på limfjordenshus.dk.
3: Der er 3 stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Lørdag skal der kæmpes om pointene, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2-bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Kom og pres dine egne æbler på Skaregård onsdag i efterårsferien. Der vil være masser af aktiviteter for børnene. Det var onsdag i efterårsferien 10-14 på Skaregård.
7: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
8: Og det er en god tid at plante nye planter.
7: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
8: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
7: Så du får en pæn og frodig have.
8: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Og synes du vagten er lang, så lyt til natvindens sang. Og husk at snart glimter klokken for dig, ding dang dang. Så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, så længe solen den glitrer på bøgerne.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Region Nordjylland afsætter knap en halv million kroner til et nyt projekt, der skal hjælpe unge videre, hvis de selvforskyldt mister deres læreplads. Projektet hedder Tilbage på sporet og skal hjælpe 100 erhvervsskoleelever med enten at finde en ny læreplads, begynde en anden uddannelse eller få lagt en plan for deres fremtid. Bag indsatsen står AMU Nordjylland og Aalborg Handelsskole og EUC Nord. Ifølge regionspolitikeren Poul Christensen er det afgørende hurtigt at hjælpe de unge videre, så de ikke ender uden uddannelse eller job. Thy Mors HF og VUC åbner nu for tilmeldingen til besøgsdage på skolens 4-2-årige HF-linjer. Her kan kommende elever opleve hverdagen på uddannelsen, møde nuværende elever og se de kolleger, hvor flere af linjerne har base. Skolen tilbyder blandt andet HF Kultavej med surf og skate, HF Outdoor med fokus på friluftsliv og den kreative HF Imagine og den mere klassiske HF Human. Ifølge HF-uddannelseschef Lars Bo Majgaard, så giver besøgsdagene de unge mulighed for at mærke fællesskabet og få et realistisk indtryk af uddannelsen, inden de vælger. De første besøgsdage finder sted i november måned. Sjøring Bordtennisklub inviterer søndag til arrangementet Bats med Bedste. Fra klokken 9 til klokken 11 skal børn og voksne spille og lege bordtennis sammen i Sjøring Idræts- og Kulturcenter. Omkring 20 voksne og knap 30 børn er tilmeldt, og den yngste deltager er 4 år. Ifølge Peter Bak Jensen fra klubben er det første gang, at man forsøger at samle generationerne på den måde. Mange af deltagerne kommer fra klubbens voksne 60+ hold. Og det var nyhederne. Christian Kjeldsen havde skruet den her nyhedsudsendelse sammen i studiet, var det Jakob Nør. Først nogen eller en del sol, måske en enkelt byge, men sidst på formiddagen bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind omkring vest, der drejer syd og sydøst.
0: Limfjordslager. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
2: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
4: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
3: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
4: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
5: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
8: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
9: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
10: Når dit afløb lugter fælt, så skal den spules, og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det var ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-numre. Adgangskoden var nemlig bare 123456. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk i september, skriver Politiken. Hackeren kom ind i systemet via et lækket password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lægge oplysninger. IT-sikkerhedsekspert Emil Høring fra virksomheden Defense Danmark vurderer, at det er sandsynligt, at hackeren taler sandt. Mors trækker fra i aften og resten af weekenden i festtøjet, når årets udgave af Østers og Muslinge-premieren endnu en gang trækker tusindvis af gæster til Nykøbing. Festlighederne starter i aften, hvor en udsolgt sparekassen Thy Arena Mors bytter håndbolden ud med nogle af landets bedste tjenere og tjenerelever, der skal dyste i om, hvem der er bedst til at give gæsterne den perfekte service. Det er den lokale gourmetkok Rasmus Overgaard Kardyb fra Limfjordens Hus, der skal forvandle de friske limfjordøsters og muslinger til sublime retter til de heldige, der har fået billet til fredagens arrangement. Mens fredagen er udsolgt, er der masser af muligheder for at tage del i festlighederne lørdag, hvor der er gratis adgang hele dagen. Nordjyllands beredskab rykkede torsdag eftermiddag ud til en brand på landejendommen Sønder Nordentoft ved Sjøring. Ved ankomsten var der kraftig røg i hovedbygningen, og et røgdykkerhold fandt branden i et teknikrum. Ifølge politiet var det et elskab, der var gået ild i, hvilket førte til den kraftige røgudvikling. Ingen personer kom til skade, men hovedbygningen har fået omfattende røg- og sodskader. Jakob Nør var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder. Først nogen eller en del sol, måske en enkelt byge, men sidst på formiddagen bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind omkring vest, der drejer syd og sydøst.
0: Limfjordslager.
2: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
3: Kylling og ko i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovenstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling og ko i Nykøbing. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
1: Så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil.

0: Det var onsdag i efterårsferien 10-14 på Skaregård.
1: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
2: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
1: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
2: Find os på thykøkken.dk.
3: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Region Nordjylland afsætter knap en halv million kroner til et nyt projekt, der skal hjælpe unge videre, hvis de selvforskyldt mister deres læreplads. Projektet hedder Tilbage på sporet og skal hjælpe 100 erhvervsskoleelever med enten at finde en ny læreplads, begynde en anden uddannelse eller få lagt en plan for deres fremtid. Bag indsatsen står AMU Nordjylland og Aalborg Handelsskole og EUC Nord. Ifølge regionspolitikeren Poul Christensen er det afgørende hurtigt at hjælpe de unge videre, så de ikke ender uden uddannelse eller job. Thy Mors HF og VUC åbner nu for tilmeldingen til besøgsdage på skolens 4-2-årige HF-linjer. Her kan kommende elever opleve hverdagen på uddannelsen, møde nuværende elever og se de kollegier, hvor flere af linjerne har base. Skolen tilbyder blandt andet HF Cold Hawaii med surf og skate, HF Outdoor med fokus på friluftsliv og den kreative HF Imagine og den mere klassiske HF Human. Ifølge HF-uddannelseschef Lars Bo Majgaard, ja, så giver besøgsdagene de unge mulighed for at mærke fællesskabet og få et realistisk indtryk af uddannelsen, inden de vælger. De første besøgsdage finder sted i november måned. Tjøring Bordtennisklub inviterer søndag til arrangementet Bats med Bedste. Fra klokken 9 til klokken 11 skal børn og voksne spille og lege bordtennis sammen i Tjøring Idræts- og Kulturcenter. Omkring 20 voksne og knap 30 børn er tilmeldt, og den yngste deltager er 4 år. Ifølge Peter Bak Jensen fra klubben er det første gang, at man forsøger at samle generationerne på den måde. Mange af deltagerne kommer fra klubbens voksne 60-plus hold. Og det var nyhederne. Christian Kjeldsen havde skruet den her nyhedsudsendelse sammen. I studiet var det Jakob Nør. Først nogen eller en del sol, måske en enkelt byge, men sidst på formiddagen bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind omkring vest, der drejer syd og sydøst.
0: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
5: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslæger.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

spiste intet, drak kun lidt og tænkte stadig kun på et. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Han blev så tyndt som få, så mager som et vissent strå, så han kunne krybe gennem sin sparebøsse, sprækker jeg selv med jakken på. Ja, de penge, ja, de penge er til bekymring for

Et hjerteslag, for der manglede en krone, den lå i en hat, hvor han selv havde lagt det den forrige nat. Så endte gjorde livets kval, som altid i vor jammerdal, med regning på ovl og blomster og gravsted, betal, betal, betal.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brudskabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
2: Syg køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
3: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
2: Syg køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
3: Find os på tykøkken.dk.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
6: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
9: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
10: Camping, den frie ferieform.
11: Når du er vand i kælderen, så skal det fjernes. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk.
12: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
13: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det var ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-numre. Adgangskoden var nemlig bare 123456. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk i september, skriver Politiken. Hackeren kom ind i systemet via et lækket password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lægge oplysninger. IT-sikkerhedsekspert Emil Høring fra virksomheden Defense Danmark vurderer, at det er sandsynligt, at hackeren taler sandt. Mors trækker fra i aften og resten af weekenden i festtøjet, når årets udgave af Østers og Muslinge-premieren endnu en gang trækker tusindvis af gæster til Nykøbing. Festlighederne starter i aften, hvor en udsolgt sparekassen Thy Arena Mors bytter håndbolden ud med nogle af landets bedste tjenere og tjenerelever, der skal dyste i om, hvem der er bedst til at give gæsterne den perfekte service. Det er den lokale gourmetkok Rasmus Overgaard Kardyb fra Limfjordens Hus, der skal forvandle de friske limfjordøsters og muslinger til sublime retter til de heldige, der har fået billet til fredagens arrangement. Mens fredagen er udsolgt, er der masser af muligheder for at tage del i festlighederne lørdag, hvor der er gratis adgang hele dagen. Nordjyllands beredskab rykkede torsdag eftermiddag ud til en brand på landejendommen Sønder Nordentoft ved Sjøring. Ved ankomsten var der kraftig røg i hovedbygningen, og et røgdykkerhold fandt branden i et teknikrum. Ifølge politiet var det et elskab, der var gået ild i, hvilket førte til den kraftige røgudvikling. Ingen personer kom til skade, men hovedbygningen har fået omfattende røg- og sodskader. Jakob Nør var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder. Først nogen eller en del sol, måske en enkelt byge, men sidst på formiddagen bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind omkring vest, der drejer syd og sydøst.
0: Limfjordslager.
2: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
3: Lørdag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
5: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
3: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
4: Kom og pres dine egne æbler på Skaregård onsdag i efterårsferien. Der vil være masser af aktiviteter for børnene. Det var onsdag i efterårsferien 10-14 på Skaregård.
5: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
7: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
8: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
10: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Vildsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
11: Camping, den frie ferieform.
12: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Et stærkere forsvar er omdrejningspunktet i regeringens forslag til finanslov for 2027. Målet er, at Danmark i 2030 skal bruge 3,5% af BNP på forsvar, og ifølge finansminister Peter Hummelgaard kræver det hårde prioriteringer. Finanslovsforslaget indeholder også 1,2 milliarder kroner til børneområdet og skattelettelser for over 10 milliarder frem mod 2030. Men regningen skal blandt andet findes gennem besparelser på SU, seniorpension og administrationen i staten. Nu begynder forhandlingerne med Folketingets øvrige partier om den endelige finanslov. En af Skives lokale elinstallationsvirksomheder får ny ejerstruktur fra årsskiftet. Elhuset Skive bliver nemlig en del af Jysk Elteknik fra 1. januar. Ifølge indehaver Henrik Østergaard er beslutningen taget for at styrke både kunder og medarbejdere gennem adgang til flere specialister og stærkere faglige miljøer. Samtidig understreger han, at kunderne fortsat vil blive mødt af de samme medarbejdere og at den lokale forankring bevares. Henrik Østergaard fortsætter desuden som leder af virksomheden, der fremover får navnet Elhuset Skive, en del af Jysk Elteknik. En slingrende bil på Mors førte til mere end blot en sag om spirituskørsel. På Fortoftevej standsede politiet en 38-årig mand fra Østbirk ved Horsens, og en udordningsprøve viste, at han var påvirket af alkohol. I bilen fandt patruljen desuden en række flasker spiritus, blandt andet konjak, som man ikke kunne redegøre for. Den efterfølgende efterforskning har vist, at 9 af flaskerne er stjålet fra Superbrugsen i Thisted, og den 38-årige er nu også sigtet for butikstyveri. Politiet mangler fortsat at finde ejeren til yderligere 10 flasker spiritus. Dan Jensen kørte nyhederne sikkert i hus, mens Christian Kjeldsen redigerede. I løbet af dagen trækker skyerne sammen, og så venter der regn fra sydvest, og vi får mellem 10 og 14 graders varme. I aften bliver det fortsat vådt, men senere klarer det op fra vest med enkelte byer i løbet af natten.
0: Limfjordslager.
2: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
3: Og det er en god tid at plante nye planter.
2: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
3: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledende.
2: Så du får en pæn og frodig have.
3: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Aktiv komiteen på Kastanjegården inviterer til banko på tirsdag kl. 13.30 på Kastanjegården. Alle er velkomne. Morsø Pensionistforening inviterer til bankospil på tirsdag kl. 19 i bankohallen i Nykøbing. Dørene åbnes 17.30. Alle er velkomne. Gårdsangerne for Thy gør opmærksom på, at der kun er få billetter tilbage til deres traditionsrige julecafé den 25. og 26. november på Hotel Tinggården. Ristede Beboerforening afholder generalforsamling torsdag den 22. oktober kl. 18 i Ristede Sognegård. Dorte Pedersen vil fortælle lidt om Ristedes historie. Husk tilmelding til spisning senest den 18. oktober på telefonnummer 29 42 13 23.
2: Limfjordslager. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
3: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
4: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
5: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Når din tagrende løber over, så skal den renses. Det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklarkservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammel guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
5: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringen vil gøre det sværere for seniorpensionen, men forslaget møder massiv modstand. Finansordfører i Venstre, Stephanie Lose, slår fast, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også Dansk Folkeparti siger nej til at skære på de nedslidte, skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår regeringen, at ansøgere fremover skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job, frem for kun deres seneste. Finansminister Peter Hummelgaard bekræfter over for TV2, at der er tale om en forringelse. To af dansk musiklivets stærkeste live-navne gæster næste uge Plantagehuset i Thisted. Men for spillestedet Thy er det mindst lige så vigtigt, at lokale musikere får chancen. Fredag spiller Riverbed Canyons, nemlig opvarmningen for indie-rocknavnet Will McCrow, mens Havdreng lørdag deler koncertaftenen med den prisvindende trio Smag på dig selv. Daglig leder Mads Nørgaard siger, at Thy har mange dygtige unge musikere, og at det betyder meget at give dem mulighed for at stå på en professionel scene sammen med kunstnere, der allerede har fået deres gennembrud. Lørdag står Østers, muslinger og lokale smagsoplevelser i centrum, når Østers og muslingepremieren løber af stablen på Mors. Fra middagstid er der gratis adgang til Sparkassen Thy Arena, hvor gæsterne kan smage Limfjordens delikatesser, tilberedt af både lokale og nationale gourmetkokke. Blandt kokkene er verdensmesteren Bjarne Jeppesen fra Treetop i Vejle, samt flere andre markante gourmetkokke. Der bliver også mulighed for at smage frisk åbnet Østers i Østers Barn, mens dagens program blandt andet byder på DM i Østers åbning og DM i champagne-sabling. Allerede fra formiddagen kan publikum opleve landing af friske østers på havnen i Nykøbing Mors. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. I løbet af dagen trækker skyerne sammen, og så venter der regn fra sydvest, og vi får mellem 10 og 14 graders varme. I aften bliver det fortsat vådt, men senere klarer det op fra vest med enkelte byer i løbet af natten.
0: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

tager kaffestellet frem, det med små violer på, en af kopperne er gået lidt i tur.

0: Limfjordslager.
1: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Lørdag skal der kæmpe som point, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bil huse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparation af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
3: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Kom og pres dine egne æbler på Skaregård onsdag i efterårsferien. Der vil være masser af aktiviteter for børnene. Det var onsdag i efterårsferien 10-14 på Skaregård.
9: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen.
10: Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
11: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
12: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Et stærkere forsvar er omdrejningspunktet i regeringens forslag til finanslov for 2027. Målet er, at Danmark i 2030 skal bruge 3,5% af BNP på forsvar, og ifølge finansminister Peter Hummelgaard kræver det hårde prioriteringer. Finanslovsforslaget indeholder også 1,2 milliarder kroner til børneområdet og skattelettelser for over 10 milliarder frem mod 2030. Men regningen skal blandt andet findes gennem besparelser på SU, seniorpension og administrationen i staten. Nu begynder forhandlingerne med Folketingets øvrige partier om den endelige finanslov. En af Skives lokale elinstallationsvirksomheder får ny ejerstruktur fra årsskiftet. Elhuset Skive bliver nemlig en del af Jysk Elteknik fra 1. januar. Ifølge indehaver Henrik Østergaard er beslutningen taget for at styrke både kunder og medarbejdere gennem adgang til flere specialister og stærkere faglige miljøer. Samtidig understreger han, at kunderne fortsat vil blive mødt af de samme medarbejdere og at den lokale forankring bevares. Henrik Østergaard fortsætter desuden som leder af virksomheden, der fremover får navnet Elhuset Skive, en del af Jysk Elteknik. En slingrende bil på Mors førte til mere end blot en sag om spirituskørsel. På Fortoftevej standsede politiet en 38-årig mand fra Østbirk ved Horsens, og en udordningsprøve viste, at han var påvirket af alkohol. I bilen fandt patruljen desuden en række flasker spiritus, blandt andet konjak, som man ikke kunne redegøre for. Den efterfølgende efterforskning har vist, at 9 af flaskerne er stjålet fra Superbrugsen i Thisted, og den 38-årige er nu også sigtet for butikstyveri. Politiet mangler fortsat at finde ejeren til yderligere 10 flasker spiritus. Dan Jensen kørte nyhederne sikkert i hus, mens Christian Kjeldsen redigerede. I løbet af dagen trækker skyerne sammen, og så venter der regn fra sydvest, og vi får mellem 10 og 14 graders varme. I aften bliver det fortsat vådt, men senere klarer det op fra vest med enkelte byer i løbet af natten.
0: Limfjordslager. ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
2: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: satan er Knud.
1: Limfjordslager.
2: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
3: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
1: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Hun drømte om at få en mand.
1: 1, 2, 3, 4, 20.
0: Hun gik til dans for at se det mand.
1: 5, 6, 7, 8, 9, 20.
0: Den første var en troubadour.
1: 1, 2, 3, 4, 20.
0: Lige hjemvendt fra Minnesota-kur.

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledende.
1: Så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Når din klok stopper, så skal den suges. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
4: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
5: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
6: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
7: Lørdag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to-bil-huse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
8: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
9: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
8: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
9: Find os på tykøkken.dk.
10: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringen vil gøre det sværere for seniorpensionen, men forslaget møder massiv modstand. Finansordfører i Venstre, Stephanie Lose, slår fast, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også Dansk Folkeparti siger nej til at skære på de nedslidte, skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår regeringen, at ansøgere fremover skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job, frem for kun deres seneste. Finansminister Peter Hummelgaard bekræfter over for TV2, at der er tale om en forringelse. To af dansk musiklivets stærkeste live-navne gæsterne i Plantagehuset i Thisted. Men for spillestedet Thy er det mindst lige så vigtigt, at lokale musikere får chancen. Fredag spiller Riverbed Canyons, nemlig opvarmningen for indie-rocknavnet Velma Crow, mens Havdreng lørdag deler koncertaftenen med den prisvindende trio Smag på dig selv. Daglig leder Mads Nørgaard siger, at Thy har mange dygtige unge musikere, og at det betyder meget at give dem mulighed for at stå på en professionel scene sammen med kunstnere, der allerede har fået deres gennembrud. Lørdag står Østers, muslinger og lokale smagsoplevelser i centrum, når Østers og muslingepremieren løber af stablen på Mors. Fra middagstid er der gratis adgang til Sparkassen Thy Arena, hvor gæsterne kan smage Limfjordens delikatesser, tilberedt af både lokale og nationale gourmetkokke. Blandt kokkene er verdensmesteren Bjarne Jeppesen fra Treetop i Vejle, samt flere andre markante gourmetkokke. Der bliver også mulighed for at smage frisk åbnet Østers i Østers Barn, mens dagens program blandt andet byder på DM i Østers åbning og DM i champagne-sabling. Allerede fra formiddagen kan publikum opleve landing af friske østers på havnen i Nykøbing Mors. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. I løbet af dagen trækker skyerne sammen, og så venter der regn fra sydvest, og vi får mellem 10 og 14 graders varme. I aften bliver det fortsat vådt, men senere klarer det op fra vest med enkelte byer i løbet af natten.
0: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
5: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
6: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjysk Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Du lytter til Limfjords Lager.
1: Oh yes. Sit now.

0: Limfjordslager.
1: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildaften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildaften på limfjordenshus.dk.
2: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 77 88.
3: Kylling og ko i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovnstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling og ko i Nykøbing. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Kom og pres dine egne æbler på Skaregård onsdag i efterårsferien. Der vil være masser af aktiviteter for børnene. Det var onsdag i efterårsferien 10-14 på Skaregård.
3: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solid håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
8: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
9: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Et stærkere forsvar er omdrejningspunktet i regeringens forslag til finanslov for 2027. Målet er, at Danmark i 2030 skal bruge 3,5% af BNP på forsvar, og ifølge finansminister Peter Hummelgaard kræver det hårde prioriteringer. Finanslovsforslaget indeholder også 1,2 milliarder kroner til børneområdet og skattelettelser for over 10 milliarder frem mod 2030. Men regningen skal blandt andet findes gennem besparelser på SU, seniorpension og administrationen i staten. Nu begynder forhandlingerne med Folketingets øvrige partier om den endelige finanslov. En af Skives lokale elinstallationsvirksomheder får ny ejerstruktur fra årsskiftet. Elhuset Skive bliver nemlig en del af Jysk Elteknik fra 1. januar. Ifølge indehaver Henrik Østergaard er beslutningen taget for at styrke både kunder og medarbejdere gennem adgang til flere specialister og stærkere faglige miljøer. Samtidig understreger han, at kunderne fortsat vil blive mødt af de samme medarbejdere og at den lokale forankring bevares. Henrik Østergaard fortsætter desuden som leder af virksomheden, der fremover får navnet Elhuset Skive, en del af Jysk Elteknik. En slingrende bil på Mors førte til mere end blot en sag om spirituskørsel. På Fortoftevej standsede politiet en 38-årig mand fra Østbirk ved Horsens, og en udordningsprøve viste, at han var påvirket af alkohol. I bilen fandt patruljen desuden en række flasker spiritus, blandt andet konjak, som man ikke kunne redegøre for. Den efterfølgende efterforskning har vist, at 9 af flaskerne er stjålet fra Superbrugsen i Thisted, og den 38-årige er nu også sigtet for butikstyveri. Politiet mangler fortsat at finde ejeren til yderligere 10 flasker spiritus. Dan Jensen kørte nyhederne sikkert i hus, mens Christian Kjeldsen redigerede. I løbet af dagen trækker skyerne sammen, og så venter der regn fra sydvest, og vi får mellem 10 og 14 graders varme. I aften bliver det fortsat vådt, men senere klarer det op fra vest med enkelte byer i løbet af natten.
0: Limfjordslager.
2: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors, i klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrotspecialisten.dk.
5: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
6: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildt Aften på limfjordenshus.dk.
4: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
2: Tyg køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
3: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
2: Tyg køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
3: Find os på tykøkken.dk.
4: Når dit afløb lugter fælt, så skal den spules, og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk.
5: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
6: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
8: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
9: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups Hydraulikbus komme til dig.
10: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
11: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringen vil gøre det sværere for seniorpensionen, men forslaget møder massiv modstand. Finansordfører i Venstre, Stephanie Lose, slår fast, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også Dansk Folkeparti siger nej til at skære på de nedslidte, skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår regeringen, at ansøgere fremover skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job, frem for kun deres seneste. Finansminister Peter Hummelgaard bekræfter over for TV2, at der er tale om en forringelse. To af dansk musiklivs stærkeste live-navne gæster næste uge Plantagehuset i Thisted. Men for spillestedet Thy er det mindst lige så vigtigt, at lokale musikere får chancen. Fredag spiller Riverbed Canyons, nemlig opvarmningen for indie-rocknavnet Will McCrow, mens Havdreng lørdag deler koncertaftenen med den prisvindende trio Smag på dig selv. Daglig leder Mads Nørgaard siger, at Thy har mange dygtige unge musikere, og at det betyder meget at give dem mulighed for at stå på en professionel scene sammen med kunstnere, der allerede har fået deres gennembrud. Lørdag står Østers, muslinger og lokale smagsoplevelser i centrum, når Østers og muslingepremieren løber af stablen på Mors. Fra middagstid er der gratis adgang til Sparkassen Thy Arena, hvor gæsterne kan smage Limfjordens delikatesser, tilberedt af både lokale og nationale gourmetkokke. Blandt kokkene er verdensmesteren Bjarne Jeppesen fra Treetop i Vejle, samt flere andre markante gourmetkokke. Der bliver også mulighed for at smage frisk åbnet Østers i Østers Barn, mens dagens program blandt andet byder på DM i Østers åbning og DM i champagne-sabling. Allerede fra formiddagen kan publikum opleve landing af friske østers på havnen i Nykøbing Mors. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. I løbet af dagen trækker skyerne sammen, og så venter der regn fra sydvest, og vi får mellem 10 og 14 graders varme. I aften bliver det fortsat vådt, men senere klarer det op fra vest med enkelte byer i løbet af natten.
0: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Min søn, det lille fejltrin, kom en dag ud til mig i køkkenet, mens jeg stod og vaskede op. Han havde en lille, fedtet seddel i hånden, som han havde skrevet, og efter at have snydt sin næse i mit forklæde, begyndte han at læse. Og her er, hvad der stod.
1: Altså, for at slå græsset, en femmer.
0: I timen.
1: Ja, det er 12 kroner under tariffen. Og for Reas seng, 30 kroner.
0: 30?
1: Ja, den er altså meget ulet. For at slæve dine tomme flasker op til købmanden, inden mor kommer hjem. 8 stærke. For at passe lillebror, mens du viser husmorafløseren din frimærkesamling. 14 stærke. For at tage skraldet. Ej, du ved godt, ikke hva'? 6,69. For gode karakterer i skolen.
0: Hallo?
1: Nej, din egen var ikke for gode. 9 stærke. Så alt i alt, så skylder der mig 77 stærke og 69 flade.
0: Jeg så på knægten, der stod der med fremstrakt hånd og tænkte, Gud fader bevar mig vel, for han dog ligner sin mor. Så tørrede jeg mine hænder i bukserne, vendte sedlen om og skrev, mens jeg læste op. For de savn, som jeg led, mens mor slæbte rundt på dig. Ingen fakturer.
1: Ah, du havde jo også haft fornøjelsen, ikke?
0: For de nætter, hvor vi gik med dig, grædfærdig af træthed, mens du hylede og skreg. Ingen fakturer.
1: Ah, mor har fortalt mig, du bare lader dig ind på sofaen.
0: For de ruder, du smadrede, og som har kostet din mor en formue. Der er ingen fakturer.
1: Du har selv givet mig slangebøssen.
0: Og lille søn, du skal vide, at for min kærlighed og stolthed over dig, er der ingen fakturer.
1: Mor ved man altid, hvem er.
0: For angsten for din fremtid, med bordet knalder der flagsmål og piger. Ingen fakturer.
1: Jamen, jeg vil jo bare ligne dig, far.
0: For at lave din hjemmeregning, søn. Der er ingen fakturer.
1: Jamen, det kunne du heller ikke klare, vel?
0: For det elektriske tog og for racerbanen, der er bare ingen fakturer.
1: Nej, det er jo også dig og onkel Peter, der leger med det hele tiden, ikke?
0: Og læg så alt det her sammen, min søn. Så vil du vide, at for alt det, jeg har været for dig, det er uden fakturer. Da jeg var færdig med at læse op, havde min søn store røde ører. Og han så op på mig og sagde,
1: okay far, for din skyld.
0: Og så tog han blyanten og slog en stor, tyk, skæv streg over momsen i det, han sagde.
1: Alright, far. Ingen fakturer.
0: Og til alle jer små, selvstændige, ude omkring i landet,

0: Limfjordslager.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
2: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
1: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
2: Find os på thykøkken.dk.
3: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
4: Og det er en god tid at plante nye planter.
3: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
4: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
3: Så du får en pæn og frodig have.
4: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
5: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Vilsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
8: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
9: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
10: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
11: Kom og pres dine egne æbler på Skaregård onsdag i efterårsferien. Der vil være masser af aktiviteter for børnene. Det var onsdag i efterårsferien 10-14 på Skaregård.
12: ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Den tredje udleverede, en 31-årig rumænsk mand i en drabsag fra Midtjylland, er blevet varetægtsfængslet i dag ved et grundlovsforhør i Viborg. Sagen handler om drabet på en 37-årig rumæner. Hans lig blev fundet i Gudenåen i slutningen af august. Rumæneren nægter sig skyldig, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. I morgen skal en fjerde mistænkt mand fra Rumænien også i grundlovsforhør. Østre Landsret har i dag afvist at varetægtsfængslet to fængselsbetjente fra Kosovo, der oplyser Københavns politi. De to mænd er sigtet for at overfalde en indsat under deres arbejde i Vestre Fængsel tidligere på ugen. En anklager ønskede de to varetægtsfængslet, så de ikke kunne stikke af fra en eventuel kommende straffesag. Men det har både byretten og landsretten nu afvist. Tyve har slået til mod en berømt italiensk vinproducent, og i denne uge stjålet 30.000 flasker vin i det centrale Italien, skriver AFP. Vinene vurderes at have en samlet værdi svarende til 42 millioner danske kroner. Tyvene har brugt mindst to lastbiler til at køre vinen væk, og vinkuppet er sandsynligvis det største i Italien nogensinde. I aften først overskyet vejr med udbredt regn i nat, efterhånden vekslende skydækker og opklaring vestfra med spredte byer 6-13 grader. I morgen en del byer, men også nogle sol 10-15 graders varme og hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
5: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
6: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
2: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
4: Åh, giv mig et sted, hvor jeg

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
3: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Lørdag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
9: Når du er vand i kælderen, så skal det fjernes. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
10: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

the rock, do the hippie shake shake.

0: Limfjordslager.
1: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildaften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør.

0: Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Der er en dreng, en lille dreng, med en pil på buens streng, og han rammer nogen med pilen, så pas på, den er på vej. Efter dig og måske mig, vi passer på og kigger rundt.

0: Limfjordslæger.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Dette er Limfjordslæger. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgærulf, det er klart.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
6: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop,

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
1: Så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Hos Nyt Syn på en Dom Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammel guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn på en Dom Jeppesen i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Kom og pres dine egne æbler på Skaregård onsdag i efterårsferien. Der vil være masser af aktiviteter for børnene. Det var onsdag i efterårsferien 10-14 på Skaregård.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
5: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
6: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
8: Camping, den frie ferieform.
9: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
2: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
3: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
4: Kylling og ko i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burgere, pomfritter, stor salatbar, ovenstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling og ko i Nykøbing. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Er du vild med vildt, så book bord til Vildaften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildaften på limfjordenshus.dk.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

til fru Jensen fra 12 blev en nerve bundt at se, hvor den kristen gik og flippede rundt.

han fandt sig en pige af dem med lilla blæ. Runde briller, kalsøsko og en 2CV. Han fik lidt hæklede lapper på sit cowboy-tøj og lånte

Og så gik de lidt og flippede rundt, røg lidt pot og levede mikromakrosund. På at læse brugte de ikke meget tid, for de skulle jo også komme hinanden ved.

Sådan gik det nu en 3-4 år. Og så gik det sådan, som det ofte går. Med en studiegæld på en betragtelig sum startede Christen på Jørgen til

Efter 4 år blev Christen dein og skulle til at skaffe sig til dagen og vejen. Og han søgte her, der og ned og op, men hvor end han søgte, var der ingen

En gæld så stor flyttede kristen så efter hjem til gamle mor. Han kan lige holde sig selv ved tøj og kost, for han har en chance i 12.

0: Limfjordslager.
1: ACN Sikring.dk. Tyverisikring til alle formål. For private og erhverv. ACN Sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
2: Når din tagrende løber over, så skal den renses. Det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklarkservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
3: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores tobilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slås-ice. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
6: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
7: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
6: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
7: Find os på thykøkken.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Du kan finde os på gadinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
3: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: mig.
1: Limfjordslager.
2: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted, din fagmand i Thy og på Mors.
3: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
6: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Kom og pres dine egne æbler på Skaregård onsdag i efterårsferien. Der vil være masser af aktiviteter for børnene. Det var onsdag i efterårsferien 10-14 på Skaregård.
8: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
9: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde

0: Limfjordslager.
1: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Når din klok stopper, så skal den suges. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Så er det nu. 20% rabat på alle flyggerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flyggerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
9: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
10: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: legs.
1: Oh, Einer, Einer, auf! Feind, es

ist kurios still.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

kniete hin zu seinen Füßen und weinte.